0: dokler bom živ, pridem sleherni dan, po belo krizantemo, po belo krizantemo, po belo krizantemo.
1: Pa, pa, pa, hop, hopic.